Flowers, singer Ed Sheeran. Storårar Oda Rosa. Men Oda Rose. Hennes låt får de cirka 3 min. Først ut da, golfklubben.